0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie we eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se enwia no mo ama no ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pe mu sia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: cost of no work for abrochin kuma wo ma wa amana ne nemu wo mu asama na no dia na wo mu tipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.